Debe sore sedawa giratu lunge nyilip ngangkebin titiang arikale titiang mesare.